0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața, 7 fix, ce bucurie să-mi beau cafeaua alături de tine și mai ales să-mi beau cafeaua și alături de George Sandu.
1: Bună dimineața.
0: Care a venit să ne informeze, așa ne-a luat direct la ora 7.
1: Hai. S-au întâmplat multe, ce să facem?
0: S-au întâmplat multe, te ascultăm, George.
1: Bun găsit, trei tineri au fost reținuți după ce au atacat cu pietre și topoare o ambulanță aflată în misiune în județul Cluj. Canicula revine de azi în vest și de mâine se extinde în aproape toată țara, iar FC Argeș a urcat pe primul loc în campionat după ce a învins campioana Universitatea Craiova. S-a creat isterie ieri după ce trei tineri au atacat o ambulanță care venise să ia un pacient pentru a-l duce la spital, totul după un fake news văzut pe TikTok care zicea că ambulanța ar fura copii. S-a întâmplat în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. Atacatorii au blocat autosanitara, după care au început să arunce cu pietre și să sară la bătaie cu bâte și topoare asupra personalului medical. Șoferul a fost rănit la ochi de cioburile din parbriz și a fost operat, iar recuperarea va dura câteva luni. Poliția s-a sesizat din oficiu. Cei trei agresori cu vârste între 18 și 24 de ani au fost reținuți și află astăzi dacă își vor petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Colegiul medicilor a luat atitudine după eveniment. Iată unde pot duce dezinformarea, lipsa verificării informației și nivelul de educație și înțelegere, au transmis oficialii care au condamnat ferm violența asupra personalului medical. Un nou val de caniculă se instalează azi în vestul țării. Vizate sunt 7 județe care vor intra de la ora 10 sub cod galben de vreme foarte caldă, valabil până mâine la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor apropia de pragul caniculei. Cel mai cald va fi în Banat și Crișana, unde termometrele vor arăta și 36 de grade. De mâine, canicula se va extinde și spre celelalte regiuni, mai puțin în estul teritoriului. Vor fi 37-38 de grade, după care, spre sfârșitul săptămânii, vremea va reveni la temperaturi mai suportabile, potrivit ANM. Șoferii care ajung în zona Bacău trebuie să se pregătească de trafic aglomerat în a doua parte a lunii. Din 17 august, varianta ocolitoare Bacău va fi închisă complet circulației rutiere. Măsura va fi valabilă până pe 31 august și este necesară pentru a permite constructorului să racordeze actuala centură la noile tronsoane aflate în execuție pe autostrada A7, autostrada Moldovei. Pe durata celor două săptămâni de lucrări, traficul rutier va fi deviat pe DN2, direct prin traversarea municipiului Bacău. FC Argeș a urcat pe primul loc în Liga 1 după victoria de aseară cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Golul a venit pentru piteșteni prin Ianis Pârvu în minutul 7. Campioana în titră, Craiova, este în acest moment abia pe locul 6 în clasament. În celălalt meci al serii, Petrolul a învins pe teren propriu Oțelul Galați tot cu 1-0. Gălățenii au ratat un penalty și au avut un om eliminat. Toate detaliile sunt pe site-ul digisport.ro. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va fi caniculă. Temperaturile ajung la prânz la 36 de grade în Câmpia de Vest, unde va fi cod galben. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în Oltenia, vestul Munteniei și la munte. Ploile vor fi trecătoare și de scurtă durată, iar vântul va sufla slab, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

amândoi, amândouă, împreună stăm pe Pro FM. Bună dimineața, 7 și 10 minute. Liza Sabău aici cu tine până la ora 10. Avem o zi atât de frumoasă, 10 august, uite, o cifră rotundă în calendar. Început de săptămână, îmi vine astăzi, începem oficial înscrierile pentru Follow Pro FM The Weekend și am pentru tine încă un concurs care o să te ducă la unul dintre cele mai tari festivaluri dedicate familiei, Big Little Festival. Am invitații pentru toată lumea. Prin urmare, trebuie doar să rămâi cu mine, să ascultăm împreună muzica bună și să ne bem cafeaua.

0: matinal lejer de vară.
1: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Am avut un weekend plin de zici că am fost eu la festival. Dacă n-ai ajuns la Untold sau la Summerwell, ei bine, cu siguranță ai văzut și tu pe online, că tot online-ul de fapt s-a transformat în întreg festival. Cu siguranță ai și tu cel puțin trei prieteni care au fost la festival weekendul acesta. La mine a fost festival așa de grătare, pentru că am inaugurat curtea căsuței în care mai nou ne-am mutat și a fost petrecere cam în fiecare zi. Festival, ce să mai, și facem festival până la 10, evident cu muzica bună. Pregătesc și înscrierile pentru Follow Pro FM The Weekend, pentru Big Little Festival. Am de toate pentru toți, cum ar fi One Republic, Ale Farben și imediat după o scurtă pauză de publicitate, Alex Warren. Liza, să rămâi cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai 25% reducere la toate produsele selectate Pantene în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 7.38, bună dimineața. 10 august e mine în calendar, arată că este ziua internațională a leului și un leu veritabil pe care îl cunosc și eu. Este Horatiu Gram, pe numele lui Neșceană Cucu, a cărui zi este astăzi. La mulți ani, Cucu, știu că nu le auzi, că dormi pentru că ai avut set aseară, ai pus muzică la Antold, acolo cu toți artiștii aceia minunați, dar uite că deja lumea aici îți spune la mulți ani. Bună dimineața, Liza și Cucu, la mulți ani, Cucu, sănătate, bucurii și multe împliniri. De la Marina din Ploiești. L-aș suna sincer, dar cred că o să-mi răspund singură, nici n-are sens să încerc, pentru că fiind ultima zi de festival, fiind și ziua lui, îți dai seama, și punând și muzică la Antold, cu siguranță s-a culcat la ore mici. Dar noi ne bem cafeluța în continuare cu piese de piese. Am pe cea nouă de la Florian Rus și Holy Moly și am și o piesă bombă de la Raluca pe numele ei, Bap.
1: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

0: Piesa atât de inim Florian Rus, Holy Moly. Acum, artistul la care urmează să merge în Barcelona la concert, ei bine, este unul dintre cei mai ascultați artiști din istoria streamingului. Iar Pro FM a pus-o de un follow Pro FM pentru o experiență legendară ca să merge să-l asculți live. Dați de veste pentru că vine după fix prima sesiune oficial de înscrieri pentru The Weeknd în Barcelona, concertul de pe 1 septembrie. Dați de veste, da? După fix deschidem oficial sesiune de înscrieri. Follow Pro FM The Weeknd, experiența veritale.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 ori 50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața, George Sandu în studio cu Jurnalul de Știri. Neața, George.
1: Bună dimineața. Bun găsit! Centrala de la Cernavoda a mai câștigat 9 zile de funcționare după scufundarea barjelor. O femeie din Alba era să-și piardă toată averea din cauza unei înșelătorii la telefon. Iar Ștefania Uță și Daria Vrânceanu au luat aurul și argintul la mondialele de atletism din Statele Unite. S-au mai asigurat cel puțin 9 zile de funcționare pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul apei în zona a crescut ieri după scufundarea primelor două barje în Dunăre, a transmis Ministerul Energiei. Celelalte două au fost scufundate și ele în weekend, iar efectele ar trebui să înceapă să se vadă curând. Specialiștii avertizează că pericolul nu a trecut însă. În zona există curenți foarte puternici care ar putea muta barjele din poziție și astfel să se anuleze tot progresul câștigat până acum. Momentan, doar reactorul 2 de la Cernavodă mai livrează energie în sistemul național după ce prima unitate a fost deconectată controlat din cauza secetei. Un turist a murit ieri înecat în stațiunea Mamaia. S-a aventurat în mare agitată, asta deși salvamarii au arborat steagul roșu, semn că scăldatul era interzis. La Eforie Nord, salvamarii au chemat jandarmii pentru a-i ajuta să scoată turiștii din apă. Două femei care au devenit agresive au fost amendate cu 1500 de lei. Hotelierii estimează că în weekendul care s-a încheiat au fost pe litoral peste 200 de mii de turiști. Toate unitățile de cazare au fost ocupate la capacitate maximă. O femeie din Alba, convinsă că vorbește cu un angajat al BNR, și-a dat toată averea unor escroci care au păcălit-o la telefon. Aproape 70.000 de lei a transferat femeia după ce a primit documente false create cu inteligența artificială pentru a-i câștiga încrederea. Când și-a dat seama că este o înșelătorie, a sesizat poliția, care a putut bloca suma transferată, iar toți banii i-au fost restituiți. O nouă ediție Tezaur începe astăzi, potrivit Ministerului Finanțelor. Dobânzile sunt neimpozabile și pot ajunge până la 7,15% pe 5 ani. Titlurile de stat vor putea fi cumpărate până pe 4 septembrie. Titlurile Tezaur au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Ele pot fi cumpărate prin platforma ghiseul.ro online de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV, de la sediile Trezoreriei Statului sau de la oficiile poștale. Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite. Ștefania Uță a luat aurul în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Ea a luat argint în proba de triplu salt. Cea mai bună săritura sa din finală a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal din calificări. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în rest va fi caniculă. Temperaturile ajung la prânz la 36 de grade în Câmpia de Vest, unde va fi cod galben. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în Oltenia, vestul Munteniei și la munte. Ploile vor fi trecătoare și de scurtă durată, iar vântul va sufla slab, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de

Noro, lume, dați de peste, rămâneți cu mine, bună dimineața, Liza, pe Pro FM. Ei bine, în câteva minuțele o să dăm start înscrierilor pentru The Weeknd. Se întâmplă. Follow Pro FM, The Weeknd în Barcelona, se merge să asistați, să luați parte la un concert memorabil și legendar, cu siguranță. Hai să vedem dacă merge WhatsApp-ul întâi, 077-101-872. Dă-i cu bună dimineața acolo pe WhatsApp, mesaj audio sau scris. Să verificăm așa conexiunea internetului, pentru că acuși vine sesiunea de înscrieri și ce ne facem?

0: Mi-am dat seama că merge WhatsApp-ul. Mulțumesc pentru mesaje, mulțumesc pentru check-in, ca să zic așa. Bună dimineața, bună dimineața, Liza, din nou o zi frumoasă, să ai cea mai frumoasă zi. Și tu la fel. Neața, Liza, Ameli din Aradia, uite ce de lume. Neața, neața, Purple Hearts, inimioare mov. Liza, bună dimi, după concediu, Anușca, bine ai revenit. Cum ești după concediu? Ești pregătită? Pentru că vine sesiune de Follow Pro FM. Acum, cum o fi să ai cea mai ascultată piesă și prima care atinge 5 miliarde de ascultări pe Spotify? Ei bine, este unul dintre cei mai ascultați artiști din istoria streamingului, Blinding Lights, de exemplu, știi piesa, da? Are peste 5 miliarde de ascultări, adică dacă le-ai pune una peste alta așa, ai asculta aceeași piesă vreo 38.000 de ani. Cam atât de obsedată este lumea de The Weeknd. Este printre puținii artiști care pot face concerte de sold out și iată că Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la concertul lui The Weeknd de pe 1 septembrie din Barcelona. Ne ocupăm de zbor, hotel, bilete la concert și evident bani de buzunar pentru tine și cea mai bună prietena ta. Regulile sunt simple, trebuie să ai cel puțin 18 ani, atât tu cât și însoțitorul tău la desfășurarea concursului, să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau la Digi FM și evident, atunci când se aude piesa de concurs, să trimiți mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Acum, după o scurtă pauză de publicitate, o să vină piesa asta cu niște lumini orbitoare. Ai înțeles, nu? Care e piesa? Te orbește așa. 077-100-1872. Când auzi piesa de concurs, da? Pe WhatsApp, mesaj audio doar, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Dacă te sun în direct, e bine, ai prins loc în marea finală, marea tragere la sorți. Baftă multă, nu mai lungesc emoțiile și vă spun doar atât. Reamintesc, 077-100-1872, mesaj audio pe WhatsApp, da? Cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Oficial începe prima sesiune de înscrieri Follow Pro FM The Weeknd!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
12: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
14: Telefonul tău.

0: are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, doamne, și abia așteptam să se termine piesa Fiecare Eu și nu pentru că nu mă place, îmi place foarte mult Smiley, Velea, Connector, îți dai seama, dar abia așteptam să sun în direct persoana extrasă pentru marea finală de pe 27 august, marea tragere la sorți, care ne va spune cine pleacă în Barcelona alături de, ce mi se pare că e cea mai tare, una dintre cele mai tari găști, ok? Alături de Minuna și Fereșteanu se pleacă în Barcelona pe 1 septembrie la The Weeknd. Pai de capul meu ce de mesaje, mulțumim din suflet pentru înscriere. Acum de la Barcelona vreau să trecem un pic și de la către Albania. De ce? Pentru că este o stațiune, una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Adică avem așa plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și cel mai important, budget friendly, adică prietenos. Adică pe banii potriviți nouă. Carpathian Tourism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc, atenție, de la 389 de euro pe persoană. Vreau să fac această paranteză, asta în cazul în care nu vei prinde loc în marea finală și poate nici nu vei fi marele câștigător. Dar hai să nu mai lungim suspansul și să vedem dacă ne răspunde domnșoara care a fost extrasă. Eu sper din tot sufletul să ne răspundă, să-i dăm vestea în direct. Ia să vedem. Please, hai, fii prim.
2: Alo.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Andreea?
2: Da.
1: Ce faci?
2: Foarte bine.
1: Oh my God! Andreea, draga mea, fii atentă, stai așa întâi să ascultăm mesajul să vedem dacă este eligibilia.
2: Pro FM, mă numesc Roșa Andreea Maria și mă ascult din Urzicenia Lomița.
1: Da, din Urzicenia Lomița se aude Pro FM. Bună dimineața, Andreea, oficial. Oficial ești în marea finală de pe 27 august. Ba da, soro, ba da. Să crezi, să vezi și să nu crezi. Pe 24 august, scuze, marea finală, luni. Eu mă mai duceam așa, mai dădeam de la mine sesiuni de înscrieri, dar na, doar până pe 24 august. Andreea, mami,
2: da.
1: Ce faci tu? De când ești fan The Weeknd?
2: Mult. 6 ani de puțin.
1: Oho, dar ce se întâmplă? De ce ne place atât de mult The Weeknd? Ai idee?
2: M-a fermecat așa albumul Starboy și am început să ascult continuu.
1: Da, am înțeles. Și pe cine ai luat cu tine în cazul în care ai câștiga?
2: În cazul în care aș câștiga, am de ales între frate mie și o prietenă foarte bună, încă n-am primit un răspuns, dar găsesc să iau.
1: Mă, da, îți dai seama cât de mișto ar fi experiența și cu frate tu. Bine, și cu prietena cea mai...
2: Top.
1: Deci The Weeknd se ascunde în familie, am înțeles, bun. Andreea, nu te mai țin, uite și tu cum ai început săptămâna asta, mă? Ia zi.
2: Cea mai frumoasă din
1: Cea mai frumoasă, să trăiască Andreea de la Urzicen, mulțumim din suflet pentru scrieri. Ținem pumnii pentru marea finală de pe 24 august, da? Te pup, să ai o zi frumoasă, gata, nu te mai țin că te simt ca emoții.
2: Mulțumesc, la fel, te pup!
1: Pupii! Oh my God, să știți că mai sunt sesiuni de înscrieri. Follow Pro FM The Weeknd, evident, doar ce am dat starsul. De dimineața până seara, până la marea finală 24 august. Liza, sunt, mai am surprize cu tine. Pentru tine, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pe multe piese ale Verii, cu siguranță și asta este una dintre ele. Îmi place cum vorbim pe WhatsApp, Carmencita, de exemplu, am observat că în poza ei de WhatsApp are o rochie superbisă. Am întrebat-o de unde și-a luat-o, mi-a zis, gata, să știi, m-ai influențărit. Dragă Carmencita pe WhatsApp. Suntem ca între prieteni, desigur, normal. Liza Savov sunt, să știi că după fix vin știrile aduse de George Sandu și mai vin și eu cu vreo 4 invitații la festivalul ăla mișto dedicat familiei, Big Little Festival, pentru cei mici și pentru cei mari, mai ales dacă urmează să stai în București în weekendul acela dintre 21 și 23 august. E bine, am pentru tine 4 invitații. Ți-am spus că sunt plină de surprize astăzi. Sunt doarnică, este luni. Păi da, trebuie să o luăm cătinel, tiptil, tiptil, tiptil. Mulțumesc frumos pentru mesaje. Ne auzim după fix. Rămâi aici.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză.
6: Oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună dimineața, nu știu cum ești tu, George Sandu, neața.
1: Bună dimineața.
0: Cum te înțelegi tu cu țânțarii, dar în perioada asta să știi că m-au ciuruit. M-au ciuruit atât.
1: Măi, uite, eu am luxul să nu mă epilez pe picioare. Și am practic o barieră care îi ține departe.
0: Crezi tu că asta e? Eu am înțeles că e ceva cu o emisie de dioxid de carbon, ceva.
1: Nu știu, pe mine m-au lăsat în pace vara asta. Nu le mai place sângele meu.
0: Au venit la mine, zic eu. Toți țânțarii și au venit și toate viespile.
1: Asta nu.
0: Nu știu dacă are legătură cu această creștere a temperaturilor, înmulțirea țânțarilor.
1: Eu știam că vin atunci când plouă. După perioade lungi de ploaie, se înmulțesc țânțarii. Dar care ploaie?
0: A fost ploaie acum vreo două săptămâni. A
1: plouat. Și le-a plăcut atât de mult încât au mai rămas pe aici.
0: Au rămas, dar numai la mine în curte au rămas. Hai să te ascultăm jurnalul de știri, neață.
1: Bun găsit, a început a doua sesiune a bacalaureatului din acest an. USR cere adoptarea rapidă a legii împotriva dezinformării după incidentul cu ambulanța de la Cluj. Iar România a strălucit la campionatele mondiale de canotaj pentru tineret. Absolvenții de liceu care au picat bacul revin azi la școală pentru o nouă încercare. De la această oră începe prima probă scrisă în sesiunea de toamnă, cea la limba și literatura română. Sunt 33.000 de candidați înscriși care speră la un 6 minim. Printre ei se află și foști elevi din promoțiile anterioare. În următoarele 3 zile sunt programate examenele la matematică sau istorie, cel la alegere în funcție de profil și proba la limba maternă fără nicio zi de pauză între ele. Primele rezultate se afișează pe 18 august. Tot atunci pot fi depuse și contestații, iar notele finale vor fi anunțate pe 24 august. Cazul ambulanței de la Cluj, atacate cu pietre și topoare după un fake news pe TikTok, readuce în discuție nevoia de o lege împotriva dezinformării. Proiectul există la Parlament din 2025, unde a trecut deja de Senat și mai are nevoie de votul Camerei Deputaților. Ministrul Apărării Radu Miruță îi cere acum lui Sorin Grindeanu, care este și președintele Camerei, să pună proiectul pe ordinea de zi pentru a fi dezbătut și votat rapid. 3 tineri au atacat ieri o ambulanță și pe personalul medical din ea cu pietre, bâte și topoare, după ce au văzut mai multe TikTok-uri în care se spunea că autosanitara ar fura copii. Ei au fost reținuți de polițiști și azi vor afla dacă vor fi arestați preventiv. Cei 3 au 18, 22 și 24 de ani. O nouă companie aeriană anunță mutarea temporară a zborurilor de la Timișoara la Arad. Este vorba despre Anima Wings, care în luna noiembrie va opera de pe aeroportul internațional Arad. Pasagerii afectați de această modificare vor fi informați în timp util și vor primi detaliile necesare pentru desfășurarea călătoriei. Până acum și companiile Tarom și High Sky au anunțat oficial transferul temporar al operațiunilor. Totul se întâmplă în contextul lucrărilor și al modificărilor programate în noiembrie la aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara. Orașul care va găzdui ediția de anul viitor a concursului Eurovision ar putea fi anunțat miercuri, scrie presa bulgară. Bătălia se dă între capitala Sofia și orașul Burgas de la malul Mării Negre, iar jurnaliștii bulgari scriu că decizia a fost deja luată de organizatori și urmează să fie anunțată zilele următoare. Bulgaria a obținut dreptul de a organiza anul viitor competiția muzicală după ce a câștigat ediția din acest an cu piesa Bangaranga. România a încheiat campionatele mondiale de canotaj Under 19 din Bulgaria pe primul loc în clasamentul pe medalii. Au câștigat 3 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. În ultima zi de concurs, România a obținut aurul la 8+1 feminin și argintul la 8+1 mixt. Celelalte medalii sunt 2 de aur la dublu rame masculin și 4 rame feminin și 2 de bronz la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va fi caniculă. Temperaturile ajung la prânz la 36 de grade în câmpia de vest, unde va fi cod galben. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în Oltenia, vestul Munteniei și la munte. Ploile vor fi trecătoare și de scurtă durată, iar vântul va sufla slab, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: 9:21 de minute. Bună dimineața. Ești pe Pro FM, Fady. Am ascultat Helve. Acum, dacă și pe tine te pișcă țânțarii în ultimul hal, așa cum o pișcă și pe mine, și dacă ai și sesizat că sunt foarte mulți în perioada asta, e bine, am aflat de ce ne pișcă. Acum, nu știu dacă ne face să-i simpatizăm mai mult sau nu, dar e vorba de femelele țânțari, doar ele înțeapă, și nu pentru că le e foame, ci pentru că au nevoie de proteinele din sângele nostru ca să producă ouă. Ne găsesc după CO2-ul pe care îl expirăm, adică dioxidul de carbon, pe care îl eliminăm când respirăm. Deci, cumva, dacă am vorbit mai puțin, ne-ar pișca mai puțin? Oare nu convine informația asta? Ei bine, de asta ne înțeapă țânțarii, iar mâncărimea de după nici măcar nu e de la înțepătură, ci de la saliva pe care o lasă ca să nu ni se coaguleze sângele. Deci, cumva, corpușorul nostru reacționează și luptă împotriva înțepăturilor de țânțar. Acum, folosește spray de țânțar, folosește tot ce poți tu ca să previi aceste înțepături, care știi cum e, că te pișcă, te scarpin și după aia, pe la 3 noaptea, se reactivează. Nu știu dacă și voi pățiți așa, dar la mine așa e. Pe la 3 noaptea încep din nou să mă mănânce înțepăturile. Liza sunt, după o scurtă pauză de publicitate, după o Andia, ia uite, mi-e dor un Harry Styles și o Shakira. Am un super concurs pentru tine, mai ales dacă ai o familie mare și mai ales dacă vrei să iei parte la unul dintre cele mai tari festivaluri dedicate familiilor, copiilor și celor mari. E bine, tot felul de activități, concerte cu cei mai viți artiști din România. Big Little Festival, am 4 invitații pentru tine, dacă răspunzi la provocarea mea. Rămâi cu mine!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazinul.

0: online. Detalii în regulament.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct

0: Imaginează-ți că există în lumea asta niște omuleți care s-au gândit să facă un festival dedicat întregii familiei. Adică și pentru cei mici și pentru cei mari. Și se întâmplă treaba asta la Mogoșoaia între 21 și 23 august. Big Little Festival! Mama, abia aștept să mă duc cu Valeria acolo. În sfârșit, un festival unde simt că al meu copil este în siguranță, pentru că acolo vor fi ateliere, tot felul de lucruri, activități cu sens de făcut cu copilul, dar și activități pentru oameni mari. Sunt concerte cu artiștii noștri preferați, cum ar fi Smiley, Andra, Vama, Alina Sorescu, și există și meet and greet cu Teozeciu, că el mi-a sărit în față acum. Teozeciu, vă dați seama, milioane de followers, e bine, o să fie acolo, este deliciul celor mici. Și acum, am o provocare pentru tine, asta dacă vrei să câștigi de la mine 4 invitații, adică o invitație pentru tine, plus încă 3 pentru toată familia. Deci dacă sunteți familie de 4, bam! Mergeți la Big Little Festival la Palatul Mogoșoaia, 21-23 august. Provocarea sună în felul următor. Pe WhatsApp te aștept cu un mesaj audio la 077-101-872 să-mi spui că ești mama la copil sau tata la copil, fără să-mi spui că ești mama la copil sau tata la copil, sau mătușă de copil, sau unchi de copil. Pe WhatsApp, primul mesaj audio venit, e bine, este și primul servit. Poți să încep eu să-ți dai seama, de exemplu, că am realizat că e ușor să-ți dai seama, foarte ușor, că eu sunt mamă fără să-mi vezi cu copilul sau să mă vezi cu copil. Și anume, este suficient să-mi deschizi geanta. De ce? Pentru că în geantă vei găsi la mine. Vei găsi așa jumătate de biscuite drept gustărică, vei găsi piese de jucării, dintre acelea de care, elastice de păr, pentru că am fetiță. Ce mai găsești? Ah, găsești soluție de țânțar, deci automat geanta mea s-a transformat într-un fel de sertar cu poate ne trebuie. Nu știu dacă mai e cineva așa ca mine, dar eu așa sunt. Bun, hai, dăm pe WhatsApp 077-101-872, mesaj audio doar. Spune-mi că ești mama la copil, fără să-mi spui că ești mama la copil, între ghilimelele de rigoare, evident, sau spune-mi că ești tata la copil, fără să-mi spui tata, că ești tata la copil. Și 4 invitații pot fi ale tale, adică o invitație pentru tine, plus încă 3 pentru toată familia. Și categoric ne vom vedea în weekendul dintre 21-23 august la Palatul Mogoșoaia. Baftă!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: 100% Pro FM aici, Liza Sabău, 9:50 de minute. Am venit cu o super provocare pentru tine. Asta pentru că am de dat 4 invitații la Big Little Festival. Acolo unde Pro FM și Big Little Festival, ei bine, la Palatul Mogoșoaia, 21-23 august, ne-am dat întâlnire. Vă vedem pe toți, toți familiști. Este cel mai mare festival de familie din România, la care voi fi și eu. Mă voi duce cu Valeria acolo și cu tata la copil. Sper să vrea. Și provocarea de la mine a sunat în felul următor. Spune-mi că ești mama la copil, fără să-mi spui că ești mama la copil sau tata la copil. Raluca, foarte bun mesajul tău, doar că n-a fost primul venit, că ăsta a fost și mecanismul să fie primul mesaj venit și să fie și audio. Da, foarte simpatic și o să-l citesc pentru că mi-a adus un zâmbet pe buze. Știi că sunt mamă când vezi că îmi pică piese Lego din sutien. Mi s-a întâmplat când alăptam copilul, vai de bine. Nu mi-am dat seama pe moment, ci seara când m-am băgat la duș, what, pe fugă, exact, au început să cadă piesele din mine. Asta e, oboseala nu mai ține cont de ele. Vă pupă Raluca din concediu, fără copii. Oh! Am 3, deci mi se scuză multe. Da, soro, da, normal, Raluco, oricât ți-ai avea, dă-i cu concediul aici. Bravo ție, bun. Și câștigătorul vreau neapărat să ni se laude pe WhatsApp. Este vorba de Radu. Și îmi doresc din suflet să-l auzim. Și să ne spună exact cum e el tata la copil, fără să spună că e tata la copil. Vai de mine ce tare. Hai să vedem Radu cu Radu, mami, bună dimineața.
1: Radule.
0: Așa, tata.
1: Ce bine e, că e august. Doamne, doamne, mai îmi fac o cafeluță, că e 10:50.
0: I know.
1: Știi că o să îmi fac un cappuccino mai târziu, pentru că nu trebuie să duc copiii la școală, nu trebuie să iau de la școală.
0: Yes, yes.
1: Ce bine sună.
0: Sună bine, dar cât timp stai în concediu, ia?
1: Păi, acum nu sunt chiar în concediu, dar în principiu grija cea mai mare era de dus copiii la școală și de la copii.
0: Bun. Și ai liber de ce? Lasă-mă un pic să dau play la mesajul tău, că a fost foarte simpatic. Ia.
2: Astăzi fac ce vreau eu, pentru că sunt copii în vacanță.
1: Doamne, și bine în vacanță.
0: Este, nu? Dar ce faci cu timpul tău? Știi? Mai știi ce să faci fără copii?
1: Doamne, deci am fost luat prin surprindere într-adevăr în iunie, dar m-am obișnuit. Dar cred că trebuie să mă dezobișnuiesc, că vine septembrie.
0: Vine septembrie, acuș. Acum, pe 21-23 august, te așteptăm acolo, ne vedem acolo, da? Să fii, da, da, 4 invitații sunt ale tale la Big Little Festival. Ai?
1: Mulțumim.
0: Vii, da?
1: Da.
0: Te rog eu frumos, trebuie să ne strângem mâna tata la copil cu tata la copil al meu, frumos.
1: 100%.
0: Răducă, mulțumesc frumos pentru că te-ai înscris, ai o zi minunată împreună. Cu cine vrei tu acum, cu soția, cu, na, să te relaxezi. Și dacă stai tu cu tine, tot e bine.
1: Mersi.
0: Ceau, zi frumoasă. Pa, pa, ceau. Ei, iată, un pic de vacanță, așa, un stropă de vacanță și la început de săptămână. Vreau să-ți mai spun ceva, că la Big Little Festival se întâmplă lucruri foarte tari, pe lângă toate activitățile pentru copii. Ei bine, tu dacă te pricep la cântat, da? În camera ta cu prietenii oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ei bine, Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă. Mai știi piesa ta la radio? Ei bine, iată că a prins aripi. 60 dintre cei care se vor înscrie vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Este șansa ta. Nu trebuie să o ratezi. Trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere cu instrument sau doar cu vocea și să trimiți materialul video sau audio la concurs aronbiglittlefestival.com până pe 14 august. Surpriza surprizelor, ei bine, talentați, știm că sunteți cu toții, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și care va cânta în deschiderea unor artiști ca Pregătește-te. Deci dacă te înscrii, fii atent în deschiderea cui poți cânta. Antoniei Grigore, Alinei Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. I mean, come on! 3 zile de festival, 3 dintre voi vor fi pe main stage. Încă o dată zic adresa unde vă înscrieți, da. Concurs Aron Big Little Festival.com până pe 14 august. Gata, cam atât. Ia uite, 9.55 vin știrile de la George Sandu după fix. Te pup pe iubidubii, dau cu love. Mă întorc mâine de la 7 aici pe Pro FM. Mersi că ai stat cu mine, ceau!
3: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
7: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
6: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico. Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. 7 persoane au fost arestate după ce au atacat o ambulanță cu pietre și topoare în județul Cluj. Canicula revine de azi în vest și de mâine se extinde în aproape toată țara, iar Yannick Sinner se retrage de la turneul de la Cincinnati. S-au făcut primele arestări după incidentul grav de la Cluj, în care a fost implicată o ambulanță. 7 persoane au fost arestate preventiv. Este vorba de 6 bărbați acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice și o femeie care este acuzată în plus și de lovire sau alte violențe. Ea ar fi fost cea care a aruncat piatra în parbrizul ambulanței și l-a rănit pe șofer, care a avut nevoie de operație pentru îndepărtarea cioburilor din ochi. Cei 7 inculpați vor rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Totul a pornit după o dezinformare pe TikTok în care se spunea că există o ambulanță care ar fura copii. Ambulanța venită în comuna Recea Cristuri din județul Cluj a fost atacată cu pietre, bâte și topoare în momentul în care se îndrepta cu un pacient spre spital. Un nou val de caniculă se instalează azi în vestul țării. Vizate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, care au intrat de la această oră sub cod galben de vreme foarte caldă. Avertizarea este valabilă până mâine la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor apropia de pragul caniculei. Cel mai cald va fi în Banat și Crișana, unde termometrele vor arăta și 36 de grade. De mâine, canicula se va extinde și spre celelalte regiuni, mai puțin în estul teritoriului. Vor fi 37-38 de grade, după care spre sfârșitul săptămânii vremea va reveni la temperaturi mai suportabile, potrivit ANM. Câștigul generat de pilonul 2 de pensii a trecut pentru prima dată de 100 de miliarde de lei. La sfârșitul lunii iulie, câștigul net ajunsese la peste 108 miliarde de lei, scrie Agerpres. Până acum, la pilonul 2 au ajuns aproape 250 de miliarde de lei, de la cei 8,5 milioane de participanți, iar peste 4,6 milioane de români contribuie lunar. Peste 350 de mii de beneficiari și-au retras banii din pilonul 2 până acum, iar plățile au fost de circa 8 miliarde de lei. Pentru a economisi pe termen lung, românii preferă să-și țină banii în depozite la bănci și abia apoi la pilonul 2. Arsenalul Statelor Unite a început să se golească după 5 luni de război cu Iranul. Pentagonul cere acum industriei de apărare să accelereze producția de arme. Președintele Donald Trump a negat că stocurile armatei americane s-au golit și a scris pe Truth Social că Statele Unite au cantități uriașe de muniții. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale estimează că cele mai mari pierderi au fost la rachetele Patriot, care au scăzut cu 1500 de la startul conflictului cu Iranul. Liderul mondial în tenis, Yannick Sinner, va rata turneul de la Cincinnati. Italianul s-a retras din cauza unei accidentări la genunchiul drept, au transmis ieri organizatorii. Medicii l-au sfătuit să nu forțeze. Yannick Sinner speră acum să revină la US Open. De la Cincinnati s-a retras și Carlos Alcaraz, tot din cauza unei accidentări mai vechi la încheietura mâinii, care încă îl jenează. Turneul din Statele Unite este programat să ia startul joia aceasta. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va fi caniculă. Temperaturile ajung la prânz la 36 de grade în câmpia de vest, unde va fi cod galben. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în Oltenia, vestul Munteniei și la munte. Ploile vor fi trecătoare și de scurtă durată, iar vântul va sufla slab, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Moviu se numește piesa asta, vine de la Buracheter, s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bine te-am regăsit, ascultătorule, cu o voce ușor mai de concediu, așa, dar m-am întors. Nu pot să spun chiar cu forțe proaspete, pentru că am lăsat ceva prin vacanță, puțină voce, dar avem niște piese care să suplinească toată treaba asta. Uite-te în ochii mei, holy moly, Talk to me, Damiano David și Swim de la BTS. Unde mai pui că mai avem și niște concursuri, dacă rămâi cu mine. Follow Pro FM.

Întrebăm în ultima vreme că nici România nu duce atât de prost pe artiștii internaționali și mă refer aici la artiști internaționali care vin să concerteze la noi în țară, ceea ce îmi dă speranță. Poate un BTS în anii ce urmează. Rămâne de văzut. Până una alta, pe tale, Irina Rimes pe Pro FM. Mai avem un Don't Leave de la Accent, Scumpă Foc de la Smiley și un Venger destul de răgușit cu tine până la 14.

0: Fii atent despre ce este vorba dacă ești cântăreț. Dacă tu cânti în camera ta, cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ascultă aici, pentru că Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea, și să trimiți materialul video sau audio la concurs arondbiglittlefestival.com până pe data de 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HHH Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. 3 zile de festival, 3 dintre voi vor ajunge pe main stage. How cool is that? Te așteptăm la Big Little Festival pe 21, 22 și 23 august, Mogoșoaia. Follow Pro FM.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepși o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
7: EMAG. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Școala Post-Liceală Henric Oan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.

0: Tristan, aer s-a auzit pe Pro FM. Vești bune, pentru că vara asta am trăit deja împreună cu voi experiențe care ne vor rămâne foarte mult timp în suflet. Am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit energia unui concert BTS la München și vezi că și Londra ne așteaptă chiar săptămâna asta în cea de-a treia aventură Follow Pro FM, alături de Ariana Grande. E, vezi că mai avem și următoarea oprire. 1 septembrie, Barcelona, The Weeknd Live. Că dăm startul înscrierilor pe 10 august și vorbim despre astăzi. Așadar, noi împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm de zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi la Barcelona la The Weeknd pe 1 septembrie. Vezi că în această oră o să se audă o piesă de concurs, o piesă care este de la The Weeknd. În momentul în care o auzi, foarte bine îi face să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă ești suficient de norocos, intri direct în marea finală. Și vezi că pe lângă toată treaba asta, și de la Carpat în Turism s-a mai pregătit o surpriză. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara pentru a beneficia de ce am menționat mai devreme. Și rămâi pe Pro FM pentru hituri bune. Sabrina Carpenter, Espresso, imediat.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin!

0: Channel.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!
7: Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM pentru că în această vară mai avem de mers în niște vacanțe, mai avem de mers la niște concerte și acum dacă stau să mă gândesc, nici nu mai e vorba despre vară, pentru că plecăm pe 1 septembrie la Barcelona la concertul lui The Weeknd, bineînțeles, cu Pro FM și Carpat în Turism, care fac cinste cu tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul lui The Weeknd, unde mai pui că te duci cu cel mai bun prieten și cu doi DJ Pro FM, de această dată Miruna și Fereșteanu. Avem un nou câștigător pentru marea finală de pe 24 august, câștigător care a trimis acest mesaj.
2: Salut, Pro FM, Anca din Timișoara.
1: Anca din Timișoara, ce faci?
3: Nu mă să cred!
1: Asta
3: sunt eu!
1: Ești chiar tu! Ești chiar tu! Mi-ar face plăcere să poți să țip la fel ca tine, să ne bucurăm împreună, dar consideră că e maximul ce pot să fac cu vocea mea în momentul de față.
3: Okay.
1: Te las pe tine să te bucuri, Anca, felicitări. Mergi direct în marea finală când o să afli dacă ești fericită, câștigătoare. Ce vreau să te întreb foarte rapid, așa, dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe prietena mea.
1: Ok, și pe lângă treaba asta, care e piesa preferată de la The Weeknd?
3: Oh, In Your Eyes.
1: Notat, succes și să rămâi pe Pro FM. Ascultătorule, vezi că mai avem concursuri chiar de dimineață și până seară și mai avem și niște surprize din partea Carpată în Turism, pentru că dacă ești în căutare de noi vacanțe și folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și vezi că pe lângă toată treaba asta, circuitele din Europa sunt chiar o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș și cele mai populare destinații. Uite, de exemplu, turul Alpilor, Valea Loarei, Bella Italia și multe, multe altele. Așadar, Carpat în Turism, poți să intri pe site-ul lor, pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile Carpatin din toată țara și să beneficiezi de ce am zis mai devreme.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 lei kilogramul, fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul și artesana chefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah,

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: cu vești cât se poate de bune. Vara asta până acum am trăit experiențe neuitate alături de voi, care vor rămâne foarte mult timp în sufletul meu. De asta am și menționat mai devreme, da? De neuitat. Dar am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit energia unui concert BTS la München. Vom merge chiar și la Londra în acest weekend la Ariana Grande, dar avem și următoarea destinație confirmată, 1 septembrie, Barcelona, la concertul lui The Weeknd. Astăzi dăm startul înscrierilor, chiar am avut un concurs ora trecută și vezi că poți să pleci chiar tu împreună cu cel mai bun prieten și cu totul asigurat de Pro FM și prietenii de la Carpat în Turism. Vorbim despre zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Tot ce trebuie să faci este să prinzi piesa de concurs care o să se audă în această oră. Piesa este foarte bine însemnată, vine de la The Weeknd. În momentul în care o asculți, trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Dacă e să fie, intri direct în marea finală de pe data de trebuie să mă uit, am uitat, dar revin imediat cu detaliile necesare. Vezi că mai ai și o surpriză din partea Carpat în Turism. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. La mine e mai mult no voice to talk decât no time to talk, dar ascultăm niște Jonas Brothers imediat.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
5: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
4: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Vara asta și în general Follow Pro FM, pentru că avem premii. Avem literalmente tot ce trebuie pentru o vară și un an cât se poate de bună, ascultătorule. Avem un câștigător care se duce direct în marea finală de pe data de 24 august din matinalul Pro FM. Vorbim aici despre... Să vedem o secundă.
2: Follow Pro FM, numele meu este Eileen Elena Brânză și ascult din București.
1: Bun, ia să vedem dacă putem să intrăm și în direct cu ea. Salutare!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, nu mi-ai răspuns din prima.
3: Da, sunt la job, îmi pare rău.
1: Ok. Se înțelege. Bun, fii atentă. Ai intrat în marea finală de luni 24 august din matinalul Pro FM. Atunci afli dacă tu împreună cu încă cineva și doi DJ Pro FM pleci cu totul inclus de Pro FM și Carpat în turism la Barcelona. Bun, am văzut acolo pe WhatsApp că ai o poză cu cineva. Da. Presupun că el este acel cineva.
3: Da, cu viitorul meu soț.
1: Viitorul tău soț chiar? Ok?
3: Da.
1: Mi se pare chiar corect, aș putea spune, da. Și un cadou înainte de nuntă nu strică niciodată.
3: Exact, asta este.
1: Bun, ești fană de Weeknd?
3: Da, de ce l-ascult de când eram mică. Pot să zic că la început știți cum este. Când ești mic, auzi doar linia melodică. După aceea începi să mai înțelegi și melodiile. Dar,
1: exact.
3: Dar da, l-ascult cu mare plăcere. Chiar am urmărit de fiecare dată când a fost turneul lui. Țin minte că a fost acum un an sau doi din nou tot așa prin Europa. Dar nu am apucat, nu am avut timpul necesar, pentru că am fost și cu facultatea și master și examene.
1: Da, înțeleg. E simplu, să fie într-un ceas bun. Ascultătorule care nu ai câștigat în momentul de față, să știi că avem concursuri de dimineață și până seară, iar pe lângă mai avem și vești bune. Cine la Carpat în turism s-a pregătit o surpriză. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar pe lângă toată treaba asta, anul acesta Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate, cel mai mare tur operator din România cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns la întrebarea: unde pleacă românii vara aceasta? Răspunsul e simplu: Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Grecia. În general, da? Sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism de 30 de ani, călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18 V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecția ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
10: Eu? Cum să nu?
9: Ah,

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge, iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
0: Mr. Charge, energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: interesant, sună Ocean House de la Jewel, piesa pe care am ascultat-o chiar acum câteva secunde. Mergem mai departe cu muzică bună și ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Next Summer, Damiano David și una dintre preferatele mele, Moachi de la Zerb. Ne ajută mai mult melodiile decât voce azi. Rămâi pe Pro FM.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

Morenito se numește piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Vine de la Ina, 13:23 de minute. Te salut, Vengers. Dacă te întrebi cine e bătrânul ăsta de peste 85 de ani care încearcă să vorbească cu tine aici, așa pare că am vocea, dar nu, este doar efectul unei răceli plus un festival, plus niște concediu de care am avut parte, dar mă bucur că sunt din nou alături de tine și de piesele astea bune. Helve, Fade imediat, Beautiful People și Own It, Stormzy. Dacă rămâi pe Pro FM,

20 de minute rămase până la finish. Cred că este prima dată când spun treaba asta, că mă bucur că ne apropiem de final. Zic treaba asta pentru că mă așteaptă un repaus vocal, nu că bine meritat. Mi se pare că am o voce așa de om de 85 de ani, dar, după cum am zis și mai devreme, vin după niște vacanțe, vin după un concediu și după o răceală care n-a fost cea mai blândă cu mine. Ce mi se pare mai util e că avem o grămadă de piese bune care mă ajută în direcția asta. Avalanșa de la The Wolf, Sparrow de Stevie Appleton și Contigo de la Kerel G. Opresc din vorbit în minutele ce urmează.

0: Chiologi și Contigo avem pe Pro FM. Și un final de emisie, ascultătorule, îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Nu plec până nu te anunț puțin așa despre Big Little Festival 21-23 august în Mogoșoaia, mai exact. Dacă tu cânti în camera ta, poate cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, ascultă aici Pro FM și Big Little Festival. Caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Tu trebuie doar să te înregistrezi cântând o piesă la alegere, cu instrument sau doar cu vocea, și trebuie să trimiți materialul video sau audio la concursaron@biglittlefestival.com până pe 14 august. Foarte important de subliniat treaba asta. Noi, Citera Pro FM, împreună cu HHH Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Așadar, pregătește-te pentru 3 zile de festival, pentru că 3 dintre voi vor merge pe main stage. How cool is that? Te așteptăm la Big Little Festival, încă o dată 21-23 august, Mogoșoaia. Până una alta, te anunț că am fost Venger, ne reauzim și mâine, să sperăm că la vremea respectivă și cu vocea reparată, după amiază de poveste.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
3: This is Pro FM Open Radio.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, 14 și 9 minute, bună după amiaza, bună după amiaza și bine v-am găsit după două săptămâni de pauză, două săptămâni. Vreți să vă mint, să vă zic că mi-a fost super dor de voi și că m-am gândit numai la radio și nu am putut să mă distrez deloc sau să vă zic pe aia, bă, nu m-am relaxat, am venit cu forțe proaspete, dar da, în paranteză mi-a fost dor și de voi, pentru că e cam plictisitor să vorbești singură, nu de alta. Doamnelor și domnilor, pentru că este prima intervenție după două săptămâni, am zis să începem așa cum trebuie. Ați auzit jingle-ul de mai devreme? Vă trimit la The Weeknd. Și nu numai că vă trimit, ci vă iau cu mine și cu Gabriel Fereșteanu. Pentru că, doamnelor și domnilor, în 10 minuțele maxim se va auzi o piesă de la The Weeknd. În momentul ăla iei telefonul și dai mesaj la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și uite așa, noi împreună cu prietenii de la Carpaten Turist ne ocupăm de zbor, hotel, biletele la concert și evident bani de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi la Barcelona la The Weeknd pe 1 septembrie.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Piron s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:43. Bună după amiaza, bună după amiaza. Uite, acum când vorbesc pe radio, îmi dau seama că chiar mi-a fost dor de asta. Retrag tot ce am zis. Mi-a fost dor tare de voi. Și mi-a fost dor și de toate mesajele voastre, ca de fiecare dată depășim recorduri și recorduri aici pe WhatsApp la 0771007. De ce mă bucur că și vouă vă place de weekend. Abia aștept să mergem împreună acolo. Avem și prima câștigătoare din această săptămână, bineînțeles, din emisia mea. Mesajul ei vocal este foarte corect. Ia vedeți, ca să nu credeți că vă păcălim aici.
1: Yeah. Follow Pro FM Diana din Mureș.
0: Follow Pro FM Diana din Mureș. Bună după amiază, Diana din Mureș.
2: Bună.
0: Ce faci?
2: Pe acasă.
0: Am și eu o veste pentru tine dacă ești interesată. Ești?
2: Sunt.
0: Felicitări, draga mea, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM. Să știi că atunci vom afla dacă ești fericitul câștigător ale cele mai tari experiențe. Draga mea, să recapitulăm, pleci cu gașca la concert. Tu cu cine, dacă nu sunt indiscretă?
2: Cu prietenul meu, Raul.
0: Ia, ce fain! Poate, de cât timp sunteți împreună?
2: Pe 6 ani.
0: Ia, numai bine! Știi, acum nu că aș vrea să-l stresez. Ne aude? Ne ascultă?
2: Cred că da.
0: Super, numai bine. Tot văd numai cereri în căsătorie de la concertul de weekend. Nu știu ce se întâmplă. Poate continuă tradiția. Zic și eu. Am pus o vorbă bună. Draga mea, pleci tu cu iubitul tău și cu Miruna și Fereșteanu. Dacă îi cunoști, mai vorbesc din când în când pe Pro FM. Ai totul inclus, Pro FM și Carpat în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul de weekend pe 1 septembrie în Barcelona. Ești mare fană de weekend? Care e piesa pe care ține neapărat să o auzi live?
2: Cred că Shameless, sper să o cânte.
0: Da, same. Știi că am mai fost, noi am mai făcut concurs Follow Pro FM, am fost în Nisa, pe Coasta de Azur, dar am văzut că tura asta e mult mai interactivă situația. Ți-ar plăcea să cânti cu el acolo la microfon? Că s-a viralizat un clip în care țipa o fată în microfon, ai văzut?
2: Dacă aș fi în primul rând, cred că da.
0: Same. Draga mea, îți dau câteva informații și ție, dar și ascultătorilor noștri. Dacă sunteți în căutare de noi vacanțe, puteți folosi codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Chiar dacă vara se apropie de final, ce urât sună, mai e timp pentru o vacanță. Carpat în turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Convenabil, nu? Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege, iar din București sunt plecări în fiecare zi. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună, draga mea, mult spor! Pupii!
2: Mulțumesc, pupii!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: făcut alea ale mele, cum s-ar zice. Dar până lângă asta, bineînțeles că avem și muzica de care tu ai nevoie, de unde știu, pentru că e muzică foarte bună. Și am așa Reveria de la Smiley, care știu că îți place foarte mult. Am și Mystical Magical de la Benson Boone. Am și Bam de la Jokey, Time Slipping Away de la Koala. Am și Moving to the Sun de la Hugo. Am și Closer de la Top Boy. Și bineînțeles, am și un număr de WhatsApp, ce crezi, unde te aștept, chiar dacă nu am concurs ora asta, poate am mai încolo. La 0771001872 poți să-mi trimiți piesa ta preferată, ca să nu asculti tu singură. Să fim empatici, dăm starea bună și mai departe. Hai, rămâi cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, neap! EMAG.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vino la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: It's the weekend, baby! Live, în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
9: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
8: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
9: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

am plecat mai devreme pentru că sunt fată conștiincioasă. Am ținut să mă laud pe radio. Din Cluj nu am mai rămas la Florida. Dar nu-i problemă, că asta e cel mai mare beneficiu când lucrezi la radio. Că dacă îl închizi pe un ochi și după îl închizi și pe celălalt și îți dai căștile la maxim, unu, rămâi fără timpan, doi, te simți ca la concert. Așa că, doamnelor și domnilor, pentru cei ce n-au mai apucat să stai ieri la Untold, la Florida, păi dar nu vă rezolv eu. Dar pentru cei care au fost, ziceți-mi și mie pe WhatsApp acolo la 0771009872. A rupt? N-am apucat încă să vorbesc cu colegii care au rămas gen Vanger, Fere, dar nu e problema că vine Ferește anul de la 19 și stăm la o bârfă din aia puternică.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. O ședință de urgență are loc acum la Palatul Victoria pe fondul crizei energetice. România au folosit mult mai puține vouchere de vacanță în prima jumătate a anului, iar David Popovici a mâine startul la campionatele europene de natație de la Paris. Guvernul se reunește la această oră într-o nouă ședință de urgență pe fondul crizei energetice. Executivul vrea să aloce puțin peste 5 milioane de lei, bani din fondul de rezervă pentru intervenții pe Dunăre care să crească nivelul apei, scrie Digi24.ro. Recent, guvernul a alocat alte 7 milioane de lei pentru scufundarea celor 4 barje menite să redirecționeze apa de pe brațul Bala spre brațul Dunărea Veche, unde funcționează centrala de la Cernavodă. Primele date arătau o creștere a nivelului apei și o îmbunătățire a situației, însă efectul acțiunilor nu a fost durabil, așa că România trebuie să fie pregătită și pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă nu ar funcționa pentru o scurtă perioadă, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România au folosit mult mai puține vouchere de vacanță în prima jumătate a acestui an. Decontarea tichetelor de vacanță a scăzut cu 60% față de aceeași perioadă anului trecut. Așa arată datele analizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderea vine după ce valoarea voucherelor a fost redusă de la 1600 de lei la 800. Reprezentanții agențiilor de turism cer guvernului prelungirea programului pentru următorii 5 ani și indexarea valorii tichetelor cu rata inflației. Datele mai arată și că primele 6 luni au fost dificile pentru turismul românesc. Gradul de ocupare al unităților de cazare a fost de până la 30%. Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare la mijlocul lunii septembrie în 3 județe. Rezerviștii din Neamț, Suceava și Botoșani vor participa între 14 și 18 septembrie la un exercițiu de verificare a stadiului de pregătire pentru apărare în unitățile militare în care sunt repartizați. În Neamț va fi evaluată și pregătirea autorităților și instituțiilor publice, precum și operatorilor economici. Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. 5 români au luat startul la calificările pentru europenele de nod de la Paris. Dintre ei, doar Vlad Mihalache s-a calificat în semifinalele probei de 50 de metri fluture din această seară și David Popovici este prezent la campionatele europene. El va debuta mâine la 100 de metri liber. Campionul olimpic este unul dintre favoriții cursei și va lua startul și miercuri la 200 de metri liber. România are o delegație formată din 11 sportivi. Avem parte de o noapte tropicală cu temperaturi de până la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar mâine valul de căldură se intensifică. 7 județe din vest vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte ridicate. Aici mercurul din termometre va urca până la 38 de grade. Foarte cald va fi și în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: de grade și a venit cineva pe WhatsApp și mi-a zis așa la 077-100-1872. Da, super tare muzică, dar concurs mai faci? mai fac, mai avem și concurs. Cine știe, poate ora asta, poate ora viitoare. Vreți să vă zic? Ai, având în vedere că am lipsit de o săptămână, vă zic, ora viitoare poate te trimit în Barcelona la The Weeknd, dar pentru treaba asta trebuie să rămâi aici cu mine pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap? De spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
4: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: 30 de ani călătorim împreună. Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinete electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: La KFC.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 0372, pentru că dacă dai un mesaj vocal acolo, foarte simplu, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, s-ar putea să pleci pe gratis în Barcelona, chiar la concert la The Weeknd, cu doi dintre cei mai buni prieteni ai tăi. Cine? Miruna și Fereșteanu.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Președintele a chemat liderii fostei coaliții la Cotroceni pentru a debloca legea salarizării. Românii vor putea circula de mâine pe un lot din autostrada Transilvania, iar atacantul Harry Kane va primi gheata de aur. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Mâine și joi câteva proiecte restante urmează să primească votul final pentru ca mai apoi să meargă la promulgare. În ultimele două săptămâni, Parlamentul a adoptat mai multe legi care sunt jaloane în PNRR, însă pentru unele dintre ele, partidele nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Cea mai mare problemă rămâne legea salarizării, care este și contestată de sindicate în forma actuală, iar aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească banii, e nevoie ca reforma să fie publicată în Monitorul Oficial până la finalul acestei luni. Liderii fostei coaliții Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor se întâlnesc mâine cu președintele Nicu Jordan pentru o nouă discuție pe tema legii salarizării, amânată deja de 4 guverne succesive. Reguli noi privind produsele accizabile cumpărate din alte state ale Uniunii Europene. Un ordin comun al autorității vamale și ANAF stabilește pentru prima dată și cât de des pot fi introduse aceste cantități în România. În cazul produselor din tutun, limita se raportează la 40 de zile, iar pentru băuturile alcoolice la un an. Depășirea plafoanelor poate atrage amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, dar și confiscarea produselor. În plus, autoritatea vamală va introduce un registru electronic pentru evidența transporturilor ocazionale. În felul acesta, Ministerul Finanțelor vrea să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilegale. Românii vor putea circula pe o nouă porțiune de autostradă de mâine după amiază. Se va deschide circulația pe un nou lot din autostrada A3 Transilvania, anunță compania de drumuri. Vorbim de o bucată de peste 12 km între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, aflate în județul Sălaj. Lucrările se ridică la peste 900 de milioane de lei, iar obiectivul este ca până la sfârșitul anului șoferii să poată circula pe autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj. Atacantul Harry Kane va primi luna aceasta gheata de aur, trofeul pentru cel mai bun marcator din Europa. Kane a marcat 36 de goluri în ediția 2025-2026 din Bundesliga, același număr de goluri care i-a dus și prima gheată de aur în 2024. Jucătorul lui Bayern München este și unul dintre principalii candidați la premiul FIFA pentru cel mai bun jucător al anului. Avem parte de o noapte tropicală cu temperaturi de până la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral, iar mâine 7 județe din vest vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte ridicate. Aici mercurul din termometre va urca până la 38 de grade. Foarte cald va fi și în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Miruna la Pro FM. Let's go! Pro FM.

0: Gate. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Și dacă am început frumos, trebuia să și încheiem frumos. Am început cu un concurs care te poate trimite în Barcelona la concert la The Weeknd. Nu numai pe tine, că ne permitem, mi-o bogăție aici la Pro FM, ești din comun, ci și pe un prieten de-al tău și pe Miruna și Pereșteanu. Yeah! Ce mai

5 și 10 minute. Se va auzi o piesă de la The Weeknd. În momentul ăla ai luat repede telefonul și tastezi așa 077-100-1872 și dai un mesaj vocal. Atenție, doar vocal, mă doare sufletul când dați mesaje scris și nu le putem lua în cont.

0: biletele la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te și hai cu noi la Barcelona la The Weeknd pe 1 septembrie. Așa că, doamnelor și domnilor, vă mai zic o dată că știți că avem cu toții memorii de pește. 077 100 1872. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai, sunt curioasă cine mai câștigă dintre voi.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de

0: bani călătorim împreună!
1: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City! Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion. Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Alina Eremia și Puia. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17:37. Bună după amiaza, aproape se finina comedii cu această oră de program, dar și cu emisia mea pe ziua de astăzi. În schimb, nu vă întristați că vine tot distrat Gabriel Ferășteanu. Dacă nu vine cu bârfa aia puternică, ne supărăm. Era cu 2 ore pe Valea Oltului, sunt curioasă dacă ajunge la emisiune, dacă te-am prât. Ne. Asta că mi-e ciudă că tu l-ai prins ieri pe Florida. Acesta fiind zis, avem și o semi-câștigătoare. Mesajul ei vocal sună cam așa.
1: Follow Pro FM, Mihaela Lazar din Panciu, abia așteaptă să meargă la The Weeknd.
0: Bună, Mihaela Lazar, care abia așteaptă să meargă la The Weeknd. Hello!
2: Hello, hello, hello!
0: Oh, ce vibe frumos avem, mai ales într-o zi de luni, să știi că e important.
2: Da,
0: ești
2: da,
0: tare.
2: Da, da.
0: Hashtag rezistă.
2: Hashtag mai pot și luni.
0: Draga mea, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august din matinalul Pro FM. Să știi că atunci vom afla dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tale experiențe. Aia zic și eu. Pleci cu cașca la concert, tu cu cine?
2: Eu cu cea mai bună prietenă, la Vinia.
0: Fa, ce fetițeală frumoasă face. Mă rog, e și Ferășteanu, dar e în regulă. E obișnuit. Noi vorbim cu fată între noi, deci e bine.
2: E bine.
0: Bun, draga mea, bă, deci mai mergi și cu mine și cu Ferășteanu și cu prietena ta, pe care o salut dacă ne ascultă. Și să știți că aveți totul inclus în cazul în care veți fi marile câștigătoare. Pro FM și Carpat în Turist, ca de fiecare dată, fac 500 cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, clar, biletele la concertul lui The Weeknd, 1 septembrie în Barcelona. Draga mea, te întreb și eu, că sunt interesată, de unde știi tu de concursul ăsta?
2: De la voi, că vă ascult aproape zilnic.
0: A, deci de pe radio direct.
2: Da,
0: ce fain. Da, bine, chiar meriți în cazul ăsta. Da, draga mea, mai zic ceva. Îți mai zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și știai că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță, plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly, cu pe toți ne interesează asta, trebuie să fim serioși. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri chiar direct către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, pe ce piesă urlăm cel mai puternic la concert dacă e să câștigi?
2: Montoflei.
0: Wow, ce frumos! Da,
2: e preferata mea, e...
0: Și a mea. Te pup, te-am îmbrățișat.
2: Mersi.
0: Succes!
2: Doamne, ajută să distrăm.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatin Turism.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
6: Să pune vită!
5: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
7: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Ai 25% reducere la pastele de dinți Sensodyne selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
11: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
12: Eu? Cum să nu?
11: Ah!

0: cum e noul program. Imediat vine la program Gabriel Fereșteanu, așa că nu plecați nicăieri, poate facem și prima intervenție împreună. Până atunci, ai știrile la fix. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, eu sunt Miruna și ne reauzim mâine, că vreau neapărat să te trimit în Barcelona la The Weeknd. Nu vrei și tu?
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Președintele atacat la Curtea Constituțională a Legea Integrității. BNR menține în continuare dobânda cheie la 6,5%, iar în seara asta vedem ultimele meciuri din etapa a patra a ligii întâi. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională a Legii Integrității. Vizat este articolul care obligă soții sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Șeful statului argumentează că legea nu stabilește în mod clar când o relație de cuplu devine relevantă juridic. Astfel, o persoană vizată ar trebui să decidă singură dacă are această obligație. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarația de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. La finalul săptămânii trecute, și USR și PNL au contestat legea la CCR. Ambele contestații vor ajunge pe masa judecătorilor în ședința de pe 12 august, înainte de termenul limitat pentru PNRR, chiar dacă judecătorii sunt în vacanță. Legeani este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Un protest este anunțat pentru diseară în Piața Victoriei din capitală. Se întâmplă asta la 8 ani de la mitingul din 10 august 2018. Acțiuni similare vor avea loc și în Iași și Timișoara. În iunie, Tribunalul Militar București i-a chitat în primă instanță pe foștii șefei jandarmeriei. Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan au fost judecați în acest caz pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a protestului. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune, iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. PNR menține în continuare dobânda cheie la nivelul de 6,5%. Acest indicator este neschimbat încă din august 2024. De dobânda cheie depind ratele românilor care au făcut credite în lei cu dobândă variabilă. Decizia a fost luată după ce rata anuală a inflației a scăzut ușor la 10,4% în iunie, de la 10,8% în mai. Economiștii BNR anticipează că inflația va scădea semnificativ în următoarele luni și va reveni în intervalul țintă la finalul lui 2027. Însă evoluția prețurilor la energie și alimente, seceta severă și conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze riscuri. În seara asta vedem ultimele meciuri din etapa a patra ligii întâi. De la 18:30, FC Botoșani caută prima victorie din acest sezon în partida cu Corvinul Hunedoara. Cele două echipe se vor întâlni pentru prima dată în competiția internă. Apoi, de la 21:30, Șepși Sfântul Gheorghe primește vizita celor de la FCSB. Poți vedea ambele meciuri pe Digi Sport 1. Avem parte de o noapte tropicală cu temperaturi de până la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Mâine, valul de căldură se intensifică. 7 județe din vestul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte ridicate. Aici, mercurul din termometre va urca până la 38 de grade. Foarte cald va fi și în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, potrivit ANM. Atât de la știri. Rămâi open cu Fere la Pro FM.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
8: Da, drag, am văzut!
9: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar!
10: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigar!

0: Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Profi-

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vă vită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
0: Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Combagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. 10 august astăzi, ceea ce înseamnă că avem de oferit o șansă spre marea finală de weekend. Se întâmplă pe 1 septembrie în Barcelona și acolo vom merge împreună. Tu, un prieten bun, eu și Mirona Rumina. Dar vă povestesc și vă dau mai multe detalii, evident, imediat. Sper că sunteți bine și că ați avut un weekend cel puțin la fel de reușit cum l-am avut eu. Că v-ați distrat, că v-ați simțit bine, că ați zâmbit și că v-ați făcut amintiri sau cel puțin v-ați relaxat. Asta vă doresc și asta sper să vi se fi întâmplat. Dar avem timp să le povestim pe toate încă debut de ediție. V-am adus evident și hituri și concursuri și discuții interesante. Important e să rămânem împreună.

0: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepși o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah,

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei, 99. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei, 99. Kaufland.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Dragilor, vin și cu o veste extraordinară, mai ales pentru cei talentați, pentru că știu că există oameni care au talent și care ne aud în momentul ăsta. Dacă tu ești cel care cântă în camera sa cu prietenii, oriunde prinzi un microfon și simți că a venit momentul să te audă mai multă lume, trebuie să asculți cu atenție ce urmează să zic. Pro FM și Big Little Festival caută artiști de orice vârstă la început de drum, iar 60 dintre voi vor urca pe scena folk a festivalului între 21 și 23 august la Palatul Mogoșoaia și vor cânta în fața publicului. Și nu doar atât. Tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi, să vedeți ce o să se mai întâmple, da? Dar ca să ajungeți să cântați acolo, trebuie să vă înregistrați cântând o piesă la alergere cu un instrument sau doar cu vocea și să trimiteți materialul video sau audio la concurs alond biglittlefestival.com până pe 14 august. Noi, cei de la Pro FM, împreună cu HaHaHa Production, ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine surpriza surprizelor, de vă ziceam de aia mai devreme. Talentați, știm că sunt foarte mulți în această țară, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și va cânta în deschiderea unor super artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. 3 zile de festival, 3 dintre voi pe main stage. Asta chiar este cool. Deci nu uita, concurs alon biglittlefestival.com dacă ești talentat și în rest te aștept la Big Little Festival în perioada 21-23 august în Mogoșoaia, evident un eveniment susținut de Pro FM.

Dragilor, imediat o să intre și hitul care te trimite în Barcelona, așa că pregătește-te pentru o nouă super experiență pe care o vom trăi împreună. Este vorba despre următoarea oprire pe care o facem în Follow Pro FM, 1 septembrie, Barcelona, The Weeknd. Am dat deja start în scrierilor. Noi împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism ne ocupăm de zbor, de hotel, de bilete la concert și bani de buzunar. Tu trebuie să te înscrii și să vii cu noi pe 1 septembrie în Barcelona. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță: folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Toate detaliile le ai pe carpathian.ro sau în agențiile Carpathian Tourism din toată țara. Rămâi pe PROFM, de îndată o să intre și hitul de concurs.

0: În curând, hitul de concurs care te trimite direct în Barcelona. Știi regulile? 077-100-1872. În momentul în care intră hitul de concurs, te rog, trimiți acolo un mesaj vocal cu următoarea formulă: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne ascult. Și dacă te sun, în mod evident, ești mult mai aproape de a ajunge pe banii noștri, cu totul inclus tu, un prieten și doi DJ Pro FM în Barcelona la The Weeknd. Știți deja regulile astea. Ce nu știți, sau poate că nu știați, este că în Albania, în acest moment, că Albania în acest moment este una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România, dar cel mai important, budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Toate detaliile le găsiți pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Aveți telefonul pe lângă voi? Regulile le știți? Vă țin pumnii baftă!
1: Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM și plecăm împreună. Eu, tu, cel mai bun prieten al tău și Miruna, ca să ne mega distrăm pe 1 septembrie la Barcelona, la concertul evident al lui The Weeknd. O persoană este cu un pas mai aproape de acest concert, deci o să intre direct în marea finală de pe 24 august. Cine este persoana asta? O să aflăm ca de fiecare dată live, pentru că în curând o să sunăm pe cineva. Știți deja, Pro FM și Carpaten Turism au asigurat tot ce înseamnă avion, cazare, bandă buzunar, biletul la concert. Distracția să fie și data liberă în calendarul tău, că în rest ne ocupăm de tot. Sun în acest moment pe cineva. Țineți-vă telefoanele aproape, da? Ia să vedem. Sună.
2: Salut, bună seara.
1: Salut, Sergiu, ce faci?
2: Salut, uite și pe afară puțin.
1: Pe afară puțin. Omule, te-am sunat să zic că ești în marea finală pentru The Weeknd Barcelona. Uai, gata.
2: Rachetă, deci e bombă.
1: E bombă, a?
2: Bam, e bombă. Ia-zi. Acum, prietena mea, să știți că vă ascultă și știi cum ați sunat.
1: Ce mă bucură, salutăm, cum o cheamă?
2: Sabina o cheamă.
1: Să o salutăm pe Sabina. Zim de unde ai auzit de Follow Pro FM?
2: De la ea.
1: De la Sabina ai auzit, perfect. Să te mai întreb, da, pe cine o să iei dacă e să câștigi tu?
2: Nu cred că e nevoie să mă mai întrebați, că cred că v-ați dat seama.
1: O luăm pe Sabina cu noi, da?
2: O luăm Sabina, exact.
1: No, bine, îți mulțumesc tare, Sergiu, că ești aici. Simt pumnii pentru 24 și sper să rămâi pe Pro FM, da?
2: Da, da, de normal.
1: Stai. Hai să verificăm, a fost corect mesajul?
2: Ia, hai să auzim.
1: Ia.
3: Follow Pro FM, Chirac Sergiu din Iași.
1: Hai că a fost
2: corect. E perfect, nu avem ce spune.
1: Sergiu, îmi place mult energia ta, îți mulțumesc tare și simt pumnii.
2: Mersi.
1: Te pup, îți mulțumesc că ești pe Pro FM, să-ți rămâi aici.
2: Ciao,
1: te pup, ciao. Ciao, pa. El este Sergiu cu un pas mai aproape de The Weeknd. Șanse mai sunt de dimineață până seara, așa că nu vă pierdeți nici încrederea, nici speranța și continuați să participați, căci trebuie să trăim experiența asta once in a lifetime.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 kg, Fragedo pulpe de pui 14,99 kg și Artesana Kefir de 350 ml 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația! Brico.
6: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
7: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Profită!

0: călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

Ne-am întors în mod evident, ora 9 pe care o petrecem împreună. Gabriel Fereșteanu sunt eu. Până la 22 stăm și astăzi împreună. O zi importantă. Avem o nouă mămică în peisajul artistic din România. Despre cine este vorba și pe cine felicităm, vă zic mai târziu. Vin și cu muzică bună, evident, la ora asta. Ia auzi și am pregătit.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Super Fotbal la DigiSport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepși o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la DigiSport 1.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

Vă ziceam că vin cu vești bune astăzi. Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu câteva ore. Cântăreața a adus pe lume astăzi o fetiță perfect sănătoasă, pe care ea și partenerul său au decis să o numească Eva. Alexandra Stan, evident, a vorbit și despre sarcină, cum a fost, că a fost o perioadă în care au apărut și complicații, dar pe care l-a rezolvat. Se pregătesc și de nuntă, iar partenerul artistei este și el muzician. De astăzi, tătica Alexandra Stan, mămică, are o fetiță pe nume Eva, perfect sănătoasă, să fie cu noroc, să fie sănătoasă, să zâmbească cât mai mult. Am zis să aducem și o piesă de la Alexandra Stan astăzi și asta e piesa mea favorită de la Alexandra.

Alexandra Stan, Mămică, o grămadă de felicitări au curs aici pe WhatsApp. O să le transmit când o să mai fie în studio aici la mine Alexandra Stan. Eva o cheamă pe fetița pe care a născut-o în urmă cu câteva ore. Am și ascultat, ai didit, mama morenit-o. Imediat lumea n-ar mai fi și noaptea pe proiectă. Mi-ai oferă, evident, mă întorc negru și...

0: V-am zis și vreau să vă repet un lucru care mi se pare foarte tare și pe, foarte tare și pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Big Little Festival. Căutăm artiști de orice vârstă la început de drum. 60 dintre voi care vor urca, vor urca deja pe scena de folk a festivalului Big Little Festival între 21 și 23 august la Palatul Mogoșaia și vor cânta în fața publicului. Ce ai de făcut ca să ajungi tu să fii unul dintre cei 60? E bine, n-ai nimic mai mult decât să te înregistrezi cântând o piesă la alegere sau cu instrument sau doar cu voce și să trimiți materialul video sau audio la concursarondbiglittlefestival.com până pe 14 august, iar noi cei de la Pro-FM împreună cu HaHaHa Production ascultăm înscrierile și alegem cine merge mai departe. Iar acum vine și surpriza surprizelor. Talentați, știm că sunteți cu toții, dar în fiecare zi a festivalului alegem performerul care ne-a convins cel mai tare și acesta va cânta în deschiderea unor artiști ca Antonia Grigore, Alina Sorescu, Cristian Porcari, Smiley, Andra sau Vama. 3 zile de festival, practic 3 dintre voi vor fi pe main stage. Asta mi se pare de-a dreptul cool. Așa că nu uitați, concurs arond biglittlefestival.com, Big Little Festival 21-23 august în Mogoșaia, eveniment susținut de Pro-FM. Ne auzim și ora viitoare dacă rămâneți cu mine, așa că nu schimbați.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro-FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro-FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro-FM e Open Radio.

seara din nou, trecut puțin peste 21, Gabriel Fereșteanu sunt eu, aici să vorbim despre salarii. La această seară despre salarii. Le-am căutat pe alea mai mari ca să materializăm ceea ce ne propune. Deci vă zic eu pe unde se câștigă cel mai mult, ne închipuim că o să ajungem și noi să câștigăm la fel și gata, iată că am rezolvat o problemă. Ca să putem materializa, avem nevoie de o stare bună. De starea bună ne ocupăm noi la Pro FM cu muzica bună. Am pregătit ora asta, auziți ce hituri.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Am niște căutări cel puțin interesante. Unde se câștigă cele mai mari salarii în Europa? Am stat și m-am uitat, am găsit articolul pe Digi24. În Luxemburg, pe primul loc, Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria, Germania, Finlanda, Suedia și Franța. Dar nici România nu stă chiar foarte rău. Bine, e adevărat, în clasament e mai spre ultimele locuri, dar peste Slovacia, peste Ungaria, peste Grecia și peste Bulgaria. Cât câștigă oamenii ăștia? Deci câștigă cel mai bine 80, salarii medii anuale, da? Cam 82.000 de euro, ceea ce înseamnă undeva la 6-7.000 de euro pe lună prin Luxemburg se câștigă. Doamne ajută să ajungem și noi în România la salariile astea. Important e să ne dorim. Ăsta e primul pas. După aia ne vedem pe următoarele. Accent imediat și Smiley pe Pro FM. Fereți, rămâi cu mine.

Vorbeam de cele mai mari salarii câștigate în Europa, Luxemburg pe primul loc, dar și România, deși spre partea inferioară a clasamentului, peste Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria. Și am primit un mesaj: la cum se câștigă în România, probabil că de asta avem foarte multă diaspora. Cea mai mare diaspora o avem noi, dar cred că lucrurile sunt spre bine. Sau sunt eu astăzi optimist? Așa simt eu, că evoluăm ușor, ușor. Apropo de diaspora, vreau să-i salut pe toți cei care sunt ai noștri plecați departe de casă. Sper să vă aduc puțin în România de fiecare dată când sunt seara și, evident, cel mai mult când sunt în garsonieră. Manuel Riva, Delia, imediat pe Pro FM Fere, sunt mă întorc.

0: final de oră și final de emisiune. Dacă ați rămas cu mine până la ora asta, vă mulțumesc tare, tare. Gabriel Fereșteanu am fost eu. Mâine de la 18 vă dau întâlnire în ediție de vară de 4 ore aici pe Pro FM. Și evident că nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Zis că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.
3: This is Pro FM, Open Radio.

0: telefon descărcat? Cu Mr. Charge iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
0: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: găsești taxi greu, nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

dragii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

să rumena. Și-a prământ plin și apoi va săruta și gura.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.